Claro, eso que yo iría ya cuatro. Osteguna. Gaurko egunez duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britainiar zientzialariak Rawalpindi, gaur egun Pakistan, baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak hegoasiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britainiar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baiti.

egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Nubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zendeialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatuak eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu orkezpenak eta gauza gehiago. Asi que egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten dan moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan, beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, diende jatorra aipatuta, jakingo dozuen ez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa elare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste kimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela, Bilbi plazan 21. Zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako osoetxean, asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. Liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako denai dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, alkaman jati proiektzia eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun futbito txapelketa eta poteo musikatuan, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gabola kelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, SOS Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak Ongo Kumunguz eta Soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute Gazte Topagune Sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da Portuko Merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otan ez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad o paqueta, a Zeta Kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna Portuko Merkatuan, eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuñak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7:00 Bilboko sarean gunean Afterposte kantolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Aste azkena 30. Arrastiko 6:00 Asamblea Orokorra Portuko Merkatuan. Ordu berean, Arrastiko 6:00, Basaurikot Asamblada Feminista Marienean Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko 6:00, Justizia Anderrentza kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. 7:00, Arrastiko 7:00, Secretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Eta ordu berean, Arrastiko 7:00, Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako Nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, Momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira iraiaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak Lubakia jendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asamblea, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar. Así que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeo ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zer gehiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuin hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alka zaindu, zaitezte, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Estas son dos poesías pequeñas que están inspiradas.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Barikuan, arrastiko sortziretan, Zarata Zarautz. Errepikapena, Domekan, gabeko lauretan, eta astelenean goizeko amabietan. Arraio irratiko irratsaio bat, Kirola Irratian.
3: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Bidali zure audio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web irolerratia.org.
4: Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

Egunon igandea iraiak 11. Gaurko egunez, 1980 eta 1990ko iraiaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Mérida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ez egitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Mérida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.

Kaixo, larun bata, irailak, amar. Gaurko egunez, 1684ko irailaren amarrean, Joanes Zuigarai Txipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal pirata. Sei urtetan, 100tik gora itsasontzi, nederlandar eta espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin. Hainbeste itsasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Donibane Lohizunetik zigururaino itsasontzi joan zitekela, ura ukitu gabe. Txipiai izateaz gain, deituran ere, Zuigarai Txipi zuenez, kortsario Txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Itxasoko bataia batean zauritu eta hiltzen. Ternuako Plazentzian da bere hilobia.

Arratsalde on danoi, Txapa Irratia zare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko irailako geta bat, eta ontsen azten da House of Beats 461. programia gaur. Eta azkenengo denboraldi xan inbezala, baitz bareko irratzaioak izango die, ze ez dauko asko esateko. Musika bakarrik izango da protagonista, eta musika fresko-freskua segurrengo egun eta aztietan kaleratutako musika izan, kaleratuko dan musikia izango da. Eta hola, gaurko iratxa joan, dauko G. Notorious, Sabri and the Everlasting, Nina, Delasi eta Tam Tam, Sebastian Swarm, Galaxians, Boundary, Quantic, Violet, Genex, Magnetic Source, John Tejada, So Only, Among Cold Adam, Natural Language, Flobama eta DJ Splitaren urrengo lan berrixak. Dana jarraizan izango da mix formatuan, ba hori, gozatu gustoko dokazuen.

Eta hau izan da guztia horkoz, espero zuen guzteko izatia, azkenengo abestinek ilatzen zaitxu estegu, Euskal Herriko guztako abestitza da, eta betiko moduan placer utxa, txapairatiko sintonian izatia, logotamazazpi.goi.fm, internet bidez www.txapairatia.org, arrozesarian bebagare, bertako irrati batzu begotantzen gaituzte, eskerrik asko horregoterren, agur eta urrengo zailari arte.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu aurkezpenak eta gauza gehiago. Asi que egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten da moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan, beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, diende jatorra ipatuta, jakingo dozuenez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa elare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste ekimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, goazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela, Bilbi plazan 21. zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, unai mil bezes ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, Alkamantxati proiektzioa eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gabola kelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, Sos Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak ongo akumunguz eta soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute gazte topagune sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da portuko merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otan ez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad opaketa, azeta kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna portuko merkatuan eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuinak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7:00 Bilboko sarean gunean Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko 6:00 Asamblea Orokorra portuko merkatuan. Ordu berean, arrastiko 6:00, Basaurikot Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko 6:00, Justizia Anderrentza kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. 7:00, arrastiko 7:00, Secretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika errigunean, Bilbon. Eta ordu berean arrastiko 7:00 Plentziako Danontzat gazetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira iraiaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak Lubakia jendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar. Asi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeoze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zegeiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alka zaindu, zaindu zaitezte, eta datorren aster arte, ondo bizi!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Zapatua narrastiko sortziretan El Desenterrador. Errepikapena astelenean gaueko lauretan eta martitzenean goizeko amabietan. Kirola irratia.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Y ahora, a continuación, con todos ustedes, el programa dedicado a nuestro sponsor, hostia San Vicente, que no mata, pero es otra la gente.
4: Con nosotros tenemos a un radio oyente aquí por antena. Hola, chaval, ¿cómo te llamas?
5: Pepe.
3: Pepe, ¿y de dónde vienes? ¿O de dónde me llamas, mejor dicho?
5: De Albacete.
3: ¿De Albacete?
5: De Albacete.
3: Ahí mismo. A ver, chaval, ¿cómo se llama el disco ganador de
5: la visión? No, sí, me aguito.
3: ¡Acertado! ¡Tin, acaba de ganar 5 duros en chicle, chaval! ¡Que te aproveche!
5: ¡Muchas gracias!
3: Venga, chaval, que ya está tardando. ¡Venga! ¡Vamos!

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurrazain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Barakaldo recorta las ayudas de emergencia y los derechos sociales. El equipo de gobierno de Barakaldo ha decidido recortar este año un 12% el presupuesto consignado a las ayudas de emergencia social. Además, el gobierno municipal contraviene la actual legislación y el procedimiento administrativo, ampliando de 2 a 3 meses el plazo para responder a las solicitudes de las ayudas de emergencia. La falta de un presupuesto suficiente para los servicios sociales conlleva que queden desatendidas las necesidades de las familias precarizadas y empobrecidas de la localidad.
2: Mila bederatzireun dagoeta maseiko ustailean, Franco zuzenduriko talde militar altxatu batek armak hartuko ditu demokratikoki osatutako errepublikaren kontra. Baina estatu kolpeak ez luke horren beste arrakastarik izango Hitlerren laguntzarik gabe. Hitlerrek Espainiar estatuko gerra zibila erabiliko zuen esperimentu gisa, Europar inbazioa aurreikusita zuen eta.
3: Alemaniak arma eta taktika militarrak sistematikoki frogatu zituen 1936ko gerrak iraun zuen artean, bigarren mundu gerrarako prestatzeko.
4: 1936ko iraia bukaeran edo urri hasieran sortu omen zen ideia.
5: Hitlerrek eta aginte militar gorenak espedizio talde bat sortzea erabaki zuten. Hau da, Alemaniar unitate entrenatuak penintzulara bidali eta han aginte militar alemaniarren menpe aritu.
3: Espainiatik golpistek segituan eskatu zuten matxinadarekiko militarren babesa, soldadu eta material militarrez osatutako babesa. Militar Alemaniar eta Espainiarren artean, elkar laguntzeko ohitura aspaldikoa zen, eta Hitlerren gobernuak berehala onartu zuen. Espainiako elite tropak ezin ziren Maroko Espainiarretik mugitu. Hitlerrek Italiatik Maroko kolonialera garraio gazkinak bidali zituen. Urrengo hilabetetan, udazkenian, iraila, urria, azaroan, milaka mertzenario marokoar eraman zituzten Espainiako penintzulara. Ordura arteko historia militarrean, aire zubi garrantzitsuena izan zen.
5: Eta horrela jaio zen, geroago kontor legioa bezala ezagutua izango zena.
3: Kondor Legioa, Espainiako Errepublikaren kontrako kolpe militarra bultzatzeko, Alemaniar naziek sortutako esku hartze tropa bat izan zen.
5: Era berean, Estatu Espainiarreko botere politiko-militarra bereganatzeko Frankok izandako porrotaren aurrean nolabaiteko erreakzioa izan zen.
4: Adar ezberdineko armada gorputza izan zen. Oinarria hegazkinerian zuena, baina gerra gurdiak, artilleria laguntza, edo komunikazio zerbitzuak bere baitan zituena.
5: Alemanian zeuden unitate txiki ezberdinez osatu zen, eta sekretuan Estatu Espainiarrera bidali zituzten. Bertan, Alemaniar aginte esklusibopean aritzeko.
4: Altzairuzko arietea, altzairuzko ukabilkada. Defentsa errepublikarrak austera bideratua.

0: Alemaniako iparraldetik hegoaldera Kondor Legioak zenbait base militar zeuzkan. Kondor Legioak hainbat makina eta arma mota zituen, airindarreko hegazkinak, bombaketari astunak, bombaketari erdi astunak, eiza hegazkinak, eta Espainian lurgaineko borrokaldietan bereziki erabilitako kainoiak ere bai.
1: Kondor Legioa, ideia alemaniarra berau, gerra zibil osoko berrikuntza estrategikori garrantzitsuena izan zen. Garrantzitsuena. Hegazkineriak, 1918-tik 1913-ra oso aurrerapen tekniko garrantzitsuak egin zituen, eh? 15-20 urtetan oso azkar garatu zen teknologia. Orduan hori guztia, teorian ikasita zegoen aia da, pentsatu zuten, esperimentatu dezagun Espainian.
0: Espainian borrokatu zuten lehenengo soldaduak, garraio hegazkinekin zeuden Luftwaffeko kideak izan ziren.
1: Espainiako hegazkineria oso eskasa zen. Hegazkineria frankista hutsa oso eskasa zen. Noski, bazegoen hegazkineria txiki nazional bat, baina hegazkin zaharrak, hegazkin kalamastrak.
0: Bombardaketa masiboetan parte hartu zuten pilotoetatik 160 Burstorfeko aire basetik zetorren, bere Sajonian, Hanovertik gertu.
1: Ezer ez diote esaten Frankori hasieran. Urri amaieran informatzen diote. Kanaris almiranteak esan zion, Alemaniako informazio zerbitzu militarreko buruzenak.
2: Kanaris, Kaiserraren espia izan zen Espainian, lehenengo mundu erran. Eta handik Francisco Frankorekin izandako harremanak datoz. Gero, harreman hoiek 20ko hamarkadan areagotu egin ziren Berlin eta Madrilen arteko afera militarrak zirela bide.
1: Eta orduan Kanaris bidali diote Frankori esanez, beno, Führerak hausera bakidu eta posa hundi sartzen du berria Frankok. Ba ederto. Kondor Legioa etapa ezberdinetan abiatuko da itsasontziz. Alemaniako iparreko portuetatik, orokorrean Hamburgotik, Bigora edo Sevillara, Bigo, Sevilla, Coruñara. Lehenengo ontziratzea Hamburgoko portuan izan zela uste dut. Azaroaren 3 eta azkena azaroaren 25 inguruan izango zen. Hau da, hilabete osoa eman zuten 4.800 gizon inguru, hegazkinen osagarriak, ekipo militarrak eta garraiatzen.
0: Burstorfeko aire basean, Luftwaffeko estatu nagusiari soilik obeditzen zion eskuadra berezi bat osatu zen. Eskuadra berezi hori Kondor Legioko ikuskatze unitateen eta bombaketari astunen pilotuen entrenamendu lanetan bakarrik jarduten zen.
1: Pilotuak ez ziren voluntarioak. Voluntarioak zirela aipatzen da, baina orokorrean pilotu honenak hautatzen ziren. Eta zera esaten zieten. Denboraldi batez eguzkipean egon nahi duzu? Borroka eta ospea dituzu zain. Eta ze pilotuk ez ezan? Begien biztakoa da, ez ala.
0: Han entrenatu ziren gerora Espainiara itsasontzietan bidaliak izan ziren bombaketari astunetako taldiak. Hegazkinak jadanik bertan zeuden, beraien eginkizuna bombardaketak urutsia izan zen.
1: Kondor Legioaren lana erabateko sekretupean gorde zuten. Hitlerrek hasiera-hasieratik ukatu egin zuen. Isilpean zeukan inori zabaldu barik.
0: Espainiako esku hartzia guzti sekretua izan zen. Inorezin zuen ezer aipatu, prentsak ere ezin izan zuen azaldu.
1: Inork ezekien, inork ez, jakin behar zuten ezalbu, Espainian soldado alemaniarra burrukan zeudela, edo piloto alemaniarrak Espainian burrukatzen ari zirela.
0: Kondor Legioko soldaduak erortzen zirenian, ez ziren horren beste izan, baina hildako batzuk egon ziren. Lurperatzean ezen jakinarazten Espainian hil zirenik. Luftwaffearen borrokaldietan hil zirenik ere ezen aipatzen.
1: Espainiaren ikuspegitik zer gertatzen zen? Ba, ez zegoela bat ere esperientziarik 1800-tik atzerriko udaroste batekin elkarlanean aritzeko. Ba, gaur egun jokabide protokoloak deritzenak martxan jarri behar zituzten. Hau da, alemaniarrek hemen ezin dute edozer gauza egin. Aginte komun hierarkizatu bat zegoen, goian Franco generala, gero operazio udarosteen buruak, Mola iparraldean, Keipo de Llano hegoaldean. Eta beno, alemanerren jarduera operazio udarosteenarekin koordinatu behar zuten, eta kuartel nagusiarekin, argi dago kontua.
2: Kondor legioko komandante burua, Hugo Sperle generala izan zen.
1: Izaera gorra zuen Sperlek. Ez zen gizona txegina. Ez zioten eta ordaintzen atxegina izateko.
2: Sperleren agindupean, von Richthofen teniente koronela zegoen, estatu nagusiko burua.
3: Baina aginte osoa Sperleren eskuetan zegoen. Eta kudeaketa estrategikoa Richthofenengan zegoen. Richthofen hegazkien eraikuntzan aditua zen, ez hegazkien erabileran.
2: Von Richthofenek ekintzak antolatzeko ardura zuen. Kondor legioaren kanpainak alegia.
3: Eskala handiko gerra hegazkinen eraikuntzari buruzko doktoretza tesia egin zuen. Alemanian gerra hegazkinak eraikitzea debekatuta zegoenean alegia. Lehenengo Mundu Gerrako eta Versailleseko bake itunak urratuz.
0: Richthofen da bururatzen zaidan lehenengo izena. Bigarren Mundu Gerran Varsoviaren txikizio sistematikoan ere arduradun garrantzitsua izan zuen eta Kondor Legioko komandante gisa izan zituen esperientziak Bigarren Mundu Gerran aplikatu zituen.
3: Richthofen oso pertsona trebea zen, ongi ezitakoa, jantzia, baina bat ere sentimenturik gabekoa. Oso hotza eta kalkulatzailea. Inolako empatiari gabeko pertsona zen.
2: Ezaguna da, Hugo Sperle, Kondor Legioko komandanteak bazuela harreman nahiko ona Francisco Francorekin. Hala ere, von Richthofen eta iparreko gudarostiaren komandantea zen Emilio Mola generalaren arteko erlazioa nahiko tirabiratsua omen zen.
1: Oso liskar ospetsua gertatu zen Mola eta alemaniarren artean. Molak eskatzen die batzuen ustez Sperleri, beste batzuen ustez von Richthofeni, Kondor Legioak Bilbo suntzitzea nahi dut. Bilbo suntzitzea.
2: Von Richthofenen berak, bere egunerokoan idatzi zuen azarra bizian, etziola inoiz entzun general bati, handi gutxira okupatu behar zuten zerbait, suntzitu egin behar zutela.
1: Bizkaiko industria txikitu dezatela. Badakizu, Espainiaren gaitzak industrializazioari lotuta daude. Euskal industria suntzitu behar dugu eta Kataluniakoa ere bai. Soilik horrela lortuko dugu nahi dugun Espainia. Bi alemaniarrak astakirtenak izango ziren, oso militarrak, baina hori zentzugabea zitzaien. Bilbo 15-20 egunetan eroriko zen, eta ze aurkitu behar zuten. Geure esku izatear den industria suntzitu guk geuk?
2: Von Richthofenek ez zuen Bilbo bombardatu nahi, Molak ez bezala. Orduan, Mola lasaitzearen, Gernika alternatiba izan zen. B-plana alegia.
3: Nafarroan, garai hartan, ustailaren 18an, bi pertsonai beldurgarri bateratu ziren. Mola generala eta Goma kardinala. Gomaren arabera, Eusko Jaurlaritza, instituzio gisa, eta Euskal Herritarrak herri gisa, euren bekatuak garbitu behar zituzten sufrimentuen bitartez.
4: Baina esan behar dugu, hemen gudak iraun zuen 11 hilabete horietan, hainbat eta hainbat herrialde bombardatuak izan zirela, ez bakarrik Gernika.
2: Ez dugu Bilbo bombardatuko, baina Molak garrantzi bera ematen dio Gernikari zein Bilbori. Beraz, guazen Gernika bombardatzera.
3: Eta Gernikako bombardaketa horixe da. Gertaera tamalgarria, Gomak onaindia kalonjeari bere eskutitzean aipatzen dion bezala. Euskal Herritarrek euren bekatuak garbitu behar zituztelako gertatu da. Gobernu ateo batekin batu izanaren bekatua. Ideologia independentista eta politikoki okerra zena.

0: Gernikako bombardaketaren arrazoia oso korapilatsua da, eta ezaugarri politikoak, soziokulturalak edota estrategikoak kontuan hartu behar dira.
1: Historialariok beti izan dugun galdera. Beno, eta zertarako txikitu Gernika helburua zubia suntzitzea besterik ez bazen.
0: Gernika ikur bat zen. Euskal Herritarren ikur bat baino gehiago zen. Kontuan izan behar dugu Gernika zergaitik ote zen ikur bat. Adibidez, demokraziaren ikurra zen, erregimen autoritario hauek gorrotatzen zuten alegia. Jose Antonio Agirre lehendakariak bertan sinatu zuen Euskal Autonomiaren gobernua. Arrazoi asko zeuden ikur hori erasotzeko. Askotan esan izan da Gernika bombardatzeko arrazoi hori etzela ziurra. Alemaniako agintaritzak Gernikari buruz etzekielako ezer. Jakina Göringek etzekien Gernikak zer esan nahi zuen, baina Nafar Brigaden estatu nagusiaren burua zen Bigonek bazekien. Eta Soltsagak ere bai, euren tropek Gernikako arbola abesten zutelako. Eta euskal soldaduek, batez ere ertzaintzak esaterako, Gernikako aritzaren ostoa zeramaten euren maila bereizteko ikur gisa. Eta gerra preso bezala hartuak ere izan ziren, preso ugari. Beraz jakina zen Gernika euskal herritarren ikur bat zela.
2: Jendarte zibilari zuzenduriko bombardaketek beldurra eta ikara sustatzen dute. Eta agerian uzten dute burutzen dituztenen ostasuna eta humanitate eza.
3: Eta Gernika ezagutu gabe, von Richthofenek mapari begiratu bat egitearekin nahiko ez zuen jakiteko, helburua zubia izan behar zuela.
0: Richthofenek egun hartan Gernikan erabili ez zituen bombaketari bakarrak ipar fronterako erabilgarri zeuden eta Gasteizen aurkitzen ziren hiru Henschel 123 hegazkin izan ziren. Hegazkin hauek bereziki zubiak suntsitzeko diseinatuak izan ziren. 200 kiloko bomba bakar batekin eta Henschel 123 bakarrarekin ia 100-100 ziurtasuna zegoen zubi hori suntsitzeko. Ordea etzen ez aukitua izan. Zubiaren teoria edo komunikazio bideen desegitearen teoria agertzen direnean, zentzugabea dela uste dut.
3: Kontuan hartu behar dugu, halaber, hegazkineri militar batek hiri oso bat airetik suntzitu zuen lehenengo aldia izan zela. Hori ordura arte zientzia fikzioa zen.
2: Ba hori, bombardaketa baten helburua, jendartean beldura sustatzea izango litzateke, baina ez bakarri jendartean, ez? Azken finean, Errepublikaren defentsan edo askatasunaren defentsan ziharduten hainbat gudari eta milizianoen moralean edo, ba hor talka egitea nola baitez.
0: Gernikako bombardaketan, bombaketari baino eiza hegazkin gehiago hartu zuen parte, eta bombardaketa bat izan zen. Hori berria zen, alegia, eiza hegazkinak bombardatzeko erabili ziren. Gernikan jaurti zen lehenengo bomba Heinkel 51 eiza hegazkin alemaniarrak egin zuela badakigu. Eta ez ordea bombaketari batek. Teoria guzti honez gain, Gernika esperimentu militarra izan zen. Aurreratzen zen troparik ez zegoen. Edo zer egiteko ahalmenaren demostrazio empirikoa besterik etzen izan.
1: La clave. Von Richthofenen txosten batean dago gakoa. Maiatzaren 28ko txosten horretan Bizkaiko fronteko hirietako bombaketa esperientzien berri ematen du. Eta zer dio txosten horrek? Ba, zera dio, iparraldeko kanpainan esperimentuak egin izan zituztela, bomba jaurtiketa modu suntsigarrienak zeintzu ziren ikusteko. Eta emaitza honenak 10 kiloko eta 250 kiloko bombak eta bomba zueragilea kombinatuz lortzen zirela. Zer erabili zen Gernikan? 10 kiloko bomben, bomba zueragileen eta 250 kiloko bomben arteko kombinazioa. Eta hori ezen ohikoa.
3: Gernikako bombardaketak 3 bat ordu iraun zuen.
0: Eta astelena aukeratu zen, azoka eguna, jendetza andana aprobetsatzeko eta metrailaketa masiboak egin ahal izateko.
2: Azken finean, Gernikako herri batek garai hartan nekazan nortasuna mantendu zuen eta bueno, ba, ez bakarrik ingurutik, baizik eta Bilbotik ere, hainbat eta hainbat jende hurbiltzen zen, ez? Barazkiak erosten edo hartu harremanetan eta
3: Gernikako bombardaketa hainbat erasoaldietan burutu zen.
0: Hasteko, Gernika inguratzea oso garrantzitsua zen. Horrela ahalik eta pertsona gehien bertan blokeatu ahal izateko.
2: Eta jendea, pues, batzuk mendira jun ziren, beste batzuk aterpeetan hil ziren, ba, aterpeen kalitate txarra dela eta.
3: Von Richthoferen metodoa honetan zetzan. Lehenengo eta behin, lehergain bombak jaurti. Honela urornik eta osoa eten behar zuten.
0: Gernikan defentsa antiaereorik etzegoela kontuan izan da, lur defentsarik eretzegoen, etzegoen ezer.
3: Eta bigarrenez, etxe asko teiaturik gabe, utxe behar zituzte. Egurrez egindako etxeak zirenez, edatze eguinen bidez teiaturik gabe egonda, ondoren, botatako zubonben bidez, herri osoak izkaltzea lortuko dugu.
2: Aterpeak bat zeuden, Gernikan. Baina pentsatu behar dugu Gernika ez zala leku geostrategiko bat, ez zeukan militarki inolako garrantzirik. Eta horregatik, ba, ez zuten Bilbon bezain beste azpiegitura sortu, ez?
0: Hogeita maika tona bomba jaurti zirela onartzen duen dokumentu bat dugu, Richthofenek berak sinatua. Eta garai hartatik existitzen diren iturriak, bai dokumentalak zein ahozkoak, Gernikako hildakoak 2000-tik gora izan zirela adierazten dute.
3: Gernikako bombardaketa Luftwaffe-ren arrakasta izan zen. Hau da, von Richthofenek nahi zuena bete egin zuen. Zutean kizkaltzen ari zen hiriaren erabateko txikizioa. Gernika, euskal askatasunaren eta demokraziaren ikurra zenez, gertatukoaren informazioa garatu zenean, propaganda gerra hasi zen. Eta Alemaniaren erantzuna zera izan zen. Bombardaketa gezurutza zela eta Gernika gorriek erre egin zutela. Von Richthofenek iruzurrura egokitu zuen. Alegia, euskal herritarrek edo errepublikarrek erre egin zutela haien hiri sakratua. Kalteak bai, aipatu zituzten nodo alemaniarreko

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Seaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Seaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Ieba, egunon, astelena, iraiak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agara, berriz. Pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko iraiaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Barakaldok larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, asteazkena, iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko iraiaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran urrarrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Gaula neurri batean ere, norbere bere gutxi esteko joera bat. Eta uste dut, gure euskera maila, edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen, edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxi etxigar duenik.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Zer lako eguzkia, eh? Uf, gogor jotzen, eh?

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola irratian.